0: দুনিয়েকে হাতারো বিতু
1: রাজেগে উতুরা দেখুনু
0: খবরা মাউলুমাত
1: হুট্টু মেন্নেতি সভিস গডিরু
0: দিবহি রাজেগে আডু
1: এংহা সতস্তেক সালিস নুয়ে কিলোহার্টস মিডিয়াম ওয়েভ আধ্যানুয়ে মেগাহার্টস এফএম ব্যান্ড
2: ದಿವೆ ಬಹುಗೆ ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಶೌಗರ್ ವಾಫರ ಖಾಸ ಕೊತ್ತಿವೆ ರಾಜಾ ಡೂಂಗಿಸ್ತೀನಿ
3: ಬಸ್ವಾರ್.